20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pietų Korėjoje galima rasti parkavimo vietų, skirtų tik moterims. Įprastai jo žymimos rožinė spalva ir yra platesnės už kitas parkavimosi vietas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas atlikėjos ir didžėjos Sonic Youth kūrinys Sky, kuris gana netikėtai tapo didžiausiu jos hitu radio stotyse.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 4-ąją. 1530-aisiais gimė Rusijos caras Ivanas Rūstusis. 1846-aisiais gimė Danielas Burhamas, Amerikos architektas, projektavęs dangoraižius. 1917-aisiais gimė Henrys Fordas II, 40 metų valdęs kompaniją Ford Motor. 1933-aisiais gimė aktorius Richardas Castellano, kuris mirė 1988-aisiais. 1951-aisiais gimė grupės The Pretenders būgnininkas Martinas Chambersas. 1972-aisiais gimė Raimondas Žutautas, buvęs Lietuvos futbolininkas, Lietuvos rinktinės žaidėjas. 2001-2003 metais buvo rinktinės kapitonas. 1974-aisiais gimė Karmit Bashar, amerikiečių šokėja, dainininkė bei aktorė. Ji buvo sėkmingos pop R&B grupės Pussycat Dolls narė. Bashar paliko grupę 2008-aisiais vasario mėnesį. 1981-aisiais gimė Beyoncé. Nuo 1984-aisiais gimė Camila Bordonaba Roldan, Argentinos aktorė, dainininkė.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apklausus 3000 moterų, paaiškėjo, kad iš visų kūno dalių moterims labiausiai patinka, kai vyrai pageria jų užpakalius. Be to, 2008-aisiais atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad moterys su didesniais užpakaliais statistiškai yra protingesnės nei moterys su mažais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: šansai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rugsėjo 4-osios horoskopai. Avina, šiandien stengsitės laimėti ambicijų karą. Dėl jūsų impulsyvumo nekantrumo gali nutrūkti reikalingos derybos. Teks prisimti atsakomybę už kažkokių reikalų eigą ar komplikacijas. Jauti, šiandien parodysite daugiau iniciatyvos ir valios, siekdami įgyvendinti savo sumanimus. Tik kažin ar sulauksite palaikymo iš aplinkinių. Stenkitės būti korektiški, apdairūs ir apgalvoti kiekvieną ištariamą žodį. Dviniai, pasistenkite nesierzinti dėl smulkmenų. Atsirinkite svarbiausius darbus, ignoruokite tuščius plepalus. Kitaip lengvai įsivelsite į barnius, ambicijų kovas ar įgysite slaptų priešų. Vėžys, tikriausiai pajusite nenumaldomą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių lengvai pralobti. Norėsis pirkti namų apyvokos bei apdailos prekes, tenkinti šeimos narių poreikius. Liūtas, džiugus laikotarpis, kuris suteiks jums daugiau saviraiškos bei pasirinkimo laisvės. Šiuo metu sutiksite įdomių žmonių, rasite svarbios informacijos, jei tik to sieksite. Tai geras metas pristatyti savo veiklą visuomeniai. Mergelė, nepasikliaukite tik žodžiais. Svarbiuose jums dalykuose šiuo metu svarbu rašytinės aiškios sutartys arba aiškus įsipareigojimai. Pasiraitokite rankoves. Mat, tai intensyvaus, sėkmingo darbo metas, tačiau prireiks sumanumo išradingumo. Svarstyklės, jums palankus periodas su daug džiugių akimirkų, nešančių pasisekimą meilėje, įskleidžiantis kūrybingumą. Daugiau bendraukite, pasieškokite vertingos informacijos. Per kontaktų šiuo metu daug nuveiksite. Skorpionas, tai puikus metas sudaryti tarpininkavimo prekybos sutartis, nuveikti ką nors svarbaus įsilavinimo ryšių su artimais žmonėmis, giminėmis srityje. Daug naudos duos netolimos kelionės. Šaulys, mąstykite strategiškai, bendraukite su svarbiausiais jums žmonėmis. Ši savaitė atvers daug sėkmingesnio jums periodo pradžią. Pajusite pliūpsnį energijos, dėmesio iš pasaulio ar draugų. Ožiaragis, nepataikaukite niekam, net ir savo silpnybėms. Tai naujos jūsų asmenybės kokybės kūrimo metas. Jei kelsite sau didelius reikalavimus, jums ir aplinkiniams pasaulis aplinkybės padės atsinaujinti, sustiprėti. Vandenis. Jei nueisite baimių priekaištų silpnybių keliu, galite išprovokuoti savo ilgalaikę ligą ar įgyti stiprių slaptų priešų ilgam laikui. Tad nepasiduokite ir daugiau dėmesio asmenybei, išvaizdai, sveikatai, dietai, dienotvarkei. Narežuvys. Galite nuveikti labai daug, jei susitelksite ties svarbiausiais jums dalykais. Atsiversite bendravimui su išmintingais, įtakingais žmonėmis ar patikimais draugais. Kolektyvinėje veikloje tai puikių, galingų, transformuojančių idėjų gimimo metas.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 4-ąją. 1781-aisiais ispanų užkariautojai įkūrė Los Andželą, pavadinę jį Dievo motinos angelų karalienės gyvenvietę. 1870-aisiais paskelbta Prancūzijos Respublika. 1888-aisiais Džordžas Eastmanas užregistravo Kodak prekybos ženklą ir gavo fotokameros naudojančios juostelę patentą. 1929-aisiais vokiečių dirižablis Graf Zeppelin sėkmingai baigė kelionę aplink pasaulį. 1972-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų plaukikas Markas Špicas tapo pirmuoju atletu, laimėjusiu 7 olimpinius aukso medalius. 1989-aisiais mirė 84 detektyvinių knygų autorius prancūzas Džordžas Simeononas. 1993-aisiais prasidėjo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo viešnagė Lietuvoje. Nuo 2006-aisiais mirė Stevas Irvinas, garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas, aktorius.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai dar nebuvo žadintuvų, Britanijoje ir Airijoje egzistavo tokia profesija – kaip žadintojai. Pas šiuos žmonės iš anksto galėdavai susakyti, kada nori, kad jie tave pakeltų, ir reikiamu metu jie bus prie tavo namų, bei pabels į langą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais į pasaulį buvo išleistas prancūzų močio superhitas Lady, pasinaudojęs Niujorko 70-ojo dešimtmečio disko karalių Chic kūrinio semplo. Močio tą pačią savaitę debiutavo pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo pirmaisiais prancūzais, kuriems iškart pavyko pasiekti tokį rezultatą. Iš viso singlą Lady įsigijo daugiau nei milijoną žmonių.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausia investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos batalionų reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebe patenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarp etninių santykių, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui. Taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Penktadienis, turbūt tikrai pats laukiamiausias rytas. Darbo savaitėje prasidėjo šiek tiek po septintos Lietuvoje. Tiek stovo, tiek rodo ir studijos laikrodis. Tai labas rytas jums visiems, sako aš Gintarė. Na ir aišku, kviečiu dieną pradėti kartu. Tai iki pat 12 valandos mūsų laikas draugė tęsis. To gero laiko turbūt mes kiekvieną dieną vis randam, turim, vis susikuriam jo kažkiek. Tai penktadienį, tikiuosi, jo bus dar daugiau. Tai geros nuotaikos, gero laiko kartu su mūsų radio statimi. Ir mes keliausim jau netrukus prie šios valandos rubrikų ir jos tikrai tikiu, kad padės įsivažiuoti šią dieną. Pirmasis rudens penktadienis, tai irgi tikrai turim kuo pasidžiaugti. Na, o mūsų rytą pradeda Marshmallow, Ellie Goulding ir Ava Jones. Save My Love.

0: запрещено.
1: Радио с капсой. Rytas su Gintare.
2: Vos kelios dainos nuskambėjo ir mes vėl susigirdim, todėl kad mums pats laikas apžvelgti ir šios dienos informaciją. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 4-ąją penktadienį. Saulė šiandien teka 6 valandos 29 minutės, leisis 20 valandų 7 minutės. Vardadienių šiandien švenčiai Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina, tai didžiuliai sveikinimai visiems varduvininkams. Nepamirškit keliaudami link darbų stovėdami spūstyje apgalvoti, ką ir jūs šiandien galit su ko nors pasveikinti. Na ir šiandien taip pat yra labai svarbi diena pasaulinė seksualinės sveikatos diena. Štai tiek apie šį penktadienį, tokia yra rugsėjo 4-oji, dabar palieku jūs trumpam kartu su muzika.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose noriu jūs pakviesti dar kartą nukeliauti 2024-uosius, nusteptumėt, kiek daug geros muzikos ten galima rasti. Taigi tais metais, 36-ąją metų savaitę, mūsų radio stoties etrija debiutavo O'Neill, Ken Wise ir Dana Max bendras darbas Total Eclipse of the Heart.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Horoskopai jaučiam, taigi avino reikalai. Diena gali būti gana intensyvi bendravimu, gali tekti aptarnėti reikalus su draugais, kolegomis, gana geras laikas įvairioms deryboms, tačiau venkite tuščiai kalbėti. Itin atsakingai dalinkitės informaciją. Jautis. Įdomus laikas, atsiveria naujos perspektyvos, daugėja darbo galimybių, tačiau tuo pačiu gali būti labai subtiliai, o gal ir atvirai patikrintas jūsų sąmoningumas ir netgi sąžiningumas. Todėl pasistenkite kuo geriau išlaikyti šį egzaminą. Dvyniai. Jums atsiveria didelės kūrybinės galimybės ir tuo pačiu laukia gana rimtas išbandymas. Ar pavyks išlaikyti žodį, išvengti paskalų, melo, tuščia žodžiavimo, nuodėmės ir tuo pačiu apginti savo ir savo šeimos interesus. Vėžys. Esate pilni jėgų, aplinkiniai jūs taip pat palaiko, atimkitės tvarkyti jums rūpimus smulkius reikalus, pakovoti už savo interesus, tačiau bus labai svarbu geranoriškas, tačiau tvirtas santykis su aplinkiniais. Puikus laikas išgydyti, atstatyti santykius su namiškiais. Liūtas. Dieną verčiau likite šešėlyje ir rimtai padirbėkite ties tuo, kas jums iš tiesų rūpi. Pabaikite pradėtus darbus, palanku ruošti įvairius naujus projektus, tiek susijusius su mokslo, žinių komunikavimu, tiek ir su visuomenine veikla. Mergelė, sėkmingų darbų ir gerų idėjų metas, kuomet verta imtis to, ką jums pasiūlys aplinkiniai ar pasaulis. Esate labai stiprus, tad pasistenkite išnaudoti savo energiją geriems darbams, apginti savo ir aplinkinių interesus bei savo idealus. Svarstyklės, esate itin žavūs ir girdimi, tad verta daugiau bendrauti, domėtis, darbuotis ties savo jėgomis, ieškoti jų įgyvendinimo galimybių, kad ir ką aplinkiniai apie tai sakytų. Ieškokite informacijos, kitų šalių patirties, tačiau įsitikinkite žinių patikimumu. Skorpionas. Puikus laikas ramiai darbuoti šiek tiek atsitraukus nuo informacijos srauto, giliau paanalizuoti tai, kas iš tiesų yra jūsų poreikiai, norai, nuomonė, kuo būtų prasmingiausia užsiimti. Tai tarsi naujo etapo ir naujų galimybių išgryninimo laikas. Šaulys. Puikus laikas darbui kolektyve su draugais ar bičiuliais, deryboms, naujų idėjų, projektų aptarimui, tolesniam vystymui ir pagrindimui. Galite sulaukti gerų pasiūlymų, tačiau pasistenkite išlikti korektiškais, pasaugokite savo reputaciją. Ožiaragis. Kada didelių profesinių galimybių metas, tik bus svarbu pasinaudoti jomis, tiek būti laiku ir teisingoje vietoje, tiek ir pasistengti dėl to. Verta spręsti įsisenėjusius finansinius reikalus, ieškoti naujų galimybių, tačiau tuo pačiu ir pasirūpinti kartu dirbančiaisiais ir artimaisiais. Vandenis. Panašu, kad sunkus etapas baigėsi, dabar tik belieka įtvirtinti jo rezultatus, tačiau būkite atsargus, nes bus lengva paslysti ant atrodytų smulkmenos. Skirkite daugiau laiko namų, artimųjų reikalams, pasirūpinkite aplinkinių gerą savijautą. Na ir žuvis. Gana graži diena, kuomet labai norisi atsipalaiduoti, pailsėti, pasidžiaugti gamta vaikais, tačiau gali reikti skubiai spręsti finansinius su būstų šeimos ateities galimybėmis susijusius klausimus. Būkite atsargus, sprendimų priėmimui metas rizikingas.

0: реклама.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Penktadienis, kaip visada, labai geras laikas gerai muzikai. Čia rubrika Atgal į ateitį 2019. DJ Snake, G Balvin, Tyga ir Loco Contigo.
2: Atgal į ateitį.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais.

0: pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytis su Gintare.
5: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Netrukus eteryje išgirsite pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o mes susigirdime po aštuntos.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebepatenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos sąvartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40-60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: mama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės po aštuntos. Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie drauge esat ir nuo septintos. Kiekvienos valandos pradžioje tikrai žinau, kad dar didesnė dalis jūsų prisijungia ir mus įsijungia, kas automobilyje, kas ofise, kas galbūt prabudė. Tai jeigu jūsų rytas prasideda kartu su mumis, tai skanių pusryčių, skanios kavos, lengvų darbų. Penktadienį kartais tikrai būna taip, kad darbų gausa net nustebina, bet jau galim pradėti galvoti po truputėlį apie savaitgalį, tai nuo to aišku nuotaika tik geresnė. Likus kelioms dienoms turbūt iki savaitgalio aš kažkaip buvau užsiminusi, kad labai smagu būtų, jeigu pasidalintumėt, kaip atrodys jūsų pirmasis rudens savaitgalis, ką veiksit, ką esat suplanavę, gal kažkokį turit kažkokią ir tradiciją savaitgaliui, tai pasidalinkit, tikrai labai labai įdomu sužinoti, na, o mes jau netrukus keliausim čia ir prie muzikos.

vos kelios dainos nuskambėjo ir mes vėl susigirdim, todėl kad mums pats laikas apžvelgti ir šios dienos informaciją. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 4-ąją penktadienį. Saulė šiandien teka 6 valandos 29 minutės, leisis 20 valandų 7 minutės. Vardadienių šiandien švenčiai Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina, tai didžiuliai sveikinimai visiems varduvininkams. Nepamirškit keliaudami link darbų stovėdami spūstyje apgalvoti, ką ir jūs šiandien galit su ko nors pasveikinti. Na ir šiandien taip pat yra labai svarbi diena pasaulinė seksualinės sveikatos diena. Štai tiek apie šį penktadienį, tokia yra rugsėjo 4-oji, dabar palieku jūs trumpam kartu su muzika.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir čia mes šioje savaitėje, 36-oje savaitėje, keliaujame 2021 metus, kur būtent tada debiutavo One Republic kartu su Kaigo bendras darbas Lose Somebody.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624-01500. 0624-01500.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien rubrikoje Ryto daina mes jumis klausysime labai puikiai pažįstamo mums visiems kūrinio, tai yra Teardrop daina, originaliai buvo išleista Massive Attack, o mes klausysime Hannah Bolin coverio. Ir ši daina pasirodė 2025 metais, lapkričio 28 dieną, ir tapo iš tiesų labai populiari, tai pasiklausykim, kokį stebuklą praėjusiais metais ši britų dainininkė ir dainų autorė sukūrė.

0: Atgal į ateitį.
1: 2009-iesiems pats metas, rubrika Atgal į ateitį, čia Pink ir Please Don't Leave Me.
0: Atgal į ateitį.

0: Popsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka visai nedaug laiko ir mes galėsim sakyti, kad ir laida, ir rytas įsivažiavo, įsibėgėjo ir įpusėjo, todėl kad nuo 9 čia mūsų eteryje startuos jau trečioji laidos valanda. Dabar dar kartą kviečiu jūs eteryje išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, o pas jūs aš sugrįšiu po 9.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030-ųjų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos bataliono reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiogiai į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebepatenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos sąvartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40-60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą tarp etninių santykius, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui. Taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi. Rytas su gintare.
2: Rytas su gintare.
3: Dar viena, na, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, tai vėl dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu tiek nuo ankstesnio ryto, tiek galbūt prisijungusiems tik tai dabar. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki pat 12, mes dar ateinančios 3 valandas tikrai leisime drauge ir turėsime puikų laiką kartu. Tai gero penktadienio, ką tik prisijungusiems, geros mankštos, skanių pusryčių, gero laiko ir toliau jums su mūsų radio stotimi.

0: реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Sugrįžtu pas jūs kartu su jūsų top 3 atuku ir patys jūsų mylimiausi kūriniai, tuos, kuriuos jūs dažniausiai ir girdit ir norit girdėti mūsų etrėje, jau yra čia. Taigi, jūsų pirmoji daina, kuri šiandien top 3 atuką atidaro, tai Meghan Trainor, Let You Be Right.
5: Trečia vieta.

0: daina, antrasis kūrinys iš jūsų mylimiausių dainų topo, tai bei Soul ir Einius, Širdis.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų šiandieninio top trejetuko, tai Joel Corey kartu su Jax Jones, Charlie XCX ir Savity. Out, out.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų topą ką tik keturi išgirdom, pats metas man pasidalinti su jumis ir savo top trijetuku. Šiandieną tai yra trys dainos, su kuriomis kaip ir įprastai prasidėjo mano rytas. Ir dainos tikrai pakankamai įvairios, visos jos bus jums puikiai pažįstamos. Ir pradėkim šį kartą nuo Sabrinos Carpenter darbo Tears.
6: Trečia vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Keliaujam toliau laiku, keliaujam į 1999-uosius, rubrika Atgal į ateitį, čia Venga Boys ir We are going to Ibiza.
4: Atgal į ateitį.
5: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko ir mes galėsim sakyti, kad ir laida, ir rytas įsivažiavo, įsibėgėjo ir įpusėjo, todėl kad nuo 9 čia mūsų eteryje startuos jau trečioji laidos valanda. Dabar dar kartą kviečiu jūs eteryje išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, o pas jūs aš sugrįšiu po 9.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra, skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms. Dar 170 milijonų eurų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. Kaune kuriama inžinerijos pulkui ir žvalgybos batalionui reikalinga infrastruktūra, o Karmėlavoje divizijos poreikiams statoma artilerijos pulko infrastruktūra ir artilerijos bataliono statiniai, taip pat kuriama oro gynybos infrastruktūra. Visoje Lietuvoje per artimiausius ketverius metus įgyvendinama apie 4 milijardų eurų vertės karinės infrastruktūros projektai. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimai apie 62% gynybos biudžeto asignavimų grįžta tiesiog į valstybės biudžetą arba lieka Lietuvos ekonomikoje. Nors gyventojų rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių tebe patenka į mišrų komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Nors 2016-21 rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40 iki 60%, į mišrės komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Tiesa, po audito visose 60 savivaldybių pradėti taikyti vienodi kriterijai, pagal kuriuos vertinama ar gyventojams užtikrinama atliekų tvarkymo paslauga. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarp etninių santykių, vertybių suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai erdvei. Tai taip pat galėtų pakenkti Latvijos valstybės solidarumui su Ukraina ir paramai jos nepriklausomybei, suverenitetui bei teritoriniam vientisumui, taip pat Latvijos paramai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai ir Baltarusijos opozicijos pastangoms kovoti už laisvą ir demokratinę Baltarusiją. Rusija aktyviai ruošia diversijos operacijas prieš Daniją, labiausiai jos gynybos pramonė, pranešė Danijos žvalgybos tarnybos vadovas. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po incidento su sprogmenų prikrautų dronų Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė teigė, kad tai turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijos atakas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje, Maskvos pajėgoms stringant fronto linijoje Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po dešimtos ir tai reiškia, kad startuoja dar viena, jau prieš paskutinę ryto laidos valanda, jeigu dar turim prisijungusių klausytojų tik dabar, labas sakau visiems, jeigu nuo ankstesnio ryto esat kartu, leiskit ir toliau laiką drauge. Rytas su manimi šioje valandoje tikrai pateiksiu jums nemažai staigmenų, nes netrukus keliausime prie muzikinės ruletės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose 2025. Ir būtent tais metais, 36 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Tom Grennan, Diamond.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Metas mūsų etrija muzikinės ruletės rubrikai. Ir čia su jumis šį kartą mes keliausime į labai įdomų muzikinį laikotarpį. Ir aš jūs noriu pakviesti apsilankyti 2015 metuose. Tai 10 metų atgal, dažniausiai, kai aš pati pagalvoju apie 2015, atrodo negalėčiau vardinti nei vieno kūrinio iš tų metų, bet peržvelgus vieną ar kitą topą tikrai atmintis sugrįžta. Pabandom ir su jumis pasižiūrėti, kiekgi jūs dainų prisiminsit ir kiek galėtumėt kūrinių priskirti būtent tam laikotarpiui. Taigi čia pirmoji daina iš 2015 Justin Bieber ir

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir pažiūrėkim, su kokia gidaina šį penktadienį mes uždarysime rubriką Atgal į ateitį. Tai 1989 Michael Jackson ir Smooth Criminal.
4: Atgal į ateitį.

0: 102,7 MHz у Дежньо. Радіо Капсель. Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko ir mes su jumis jau keliausime į paskutinėje penktąją ryto laidos valandą. Tai labai kviečiu likti ir toliau drauge. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, iki tos akimirkos, kai mes galėsime keliauti pietauti. O dabar metas etrija muzikai ir aišku dar kartą žinioms.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimo. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022-aisiais Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokį žingsnį Rusija ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 11 paskutinioji, penktoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo, taigi labas dar kartą sakau esantiems kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes jau visai netrukus keliausime prie paskutiniųjų reikalų, tai reiškia, kad šią valandą mes dar būtinai praleisime kartu. Likit drauge ir jūs, po keletos kūrinių susigirdėsime.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių įrašų grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Don't Lie. Tai yra daina iš ketvirtojo studijinio albumo Monkey Business, kuris buvo išleistas 2005 metais. Na, o pati daina buvo išleista tų pačių metų, birželio 29-ąją, kaip antrasis albumo singlas po sėkmingo kūrinio Don't Funk With My Heart. Daina grupė parašė kartu su produceriu duetu Peters and Peters, na, o grupės narys Will.i.am vadovavo jos gamybai. Ir pati daina, tikrai manau, kad puikiai visiems žinoma, dainos tekstuose pagrindinis veikėjas atsiprašo už melą, nes santykiuose kritikų priėmimas dainos iš esmės buvo teigiamas, daugelis gyrė ir tekstą, pastebėjo, kad jie skiriasi nuo kitų jų kūrinių ir Don't Lie sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, beveik pakartodama ankstesnio albumo singlo sėkmę, ji pasiekė 14 vietą Billboard Hot 100, tope tapo penktuoju jų hitu patekusių geriausių 40. Daina taip pat pasiekė geriausių 10 keliose šalyse, įskaitant Australiją, Daniją, Italiją ir Jungtinę Karalystę. Beje, įdomus faktas apie šios dainos vaizdo klipą, jis buvo kuriamas Brazilijoje.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2008 rugsėjo 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Rihanna, Disturbia.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Nieko čia labai daug jau mes šiandien ir nebenuveiksim, todėl kad artėja 12 valanda, reiškia artėja pietų pertrauką, o su jie ir užsidaro pirmasis penktadienio pusdienis. Tai ačiū buvusiems kartu. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos ir susigirdėsim dabar jau po pirmojo rudens savaitgalio ir pasidalinsim įspūdžiais. Tai susigirdim pirmadienį šiek tiek po septintos. Ate.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga 1 metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022 Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuota tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio Rusai ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės. Šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas atlikėjos ir didžėjos Sonic Youth kūrinys Sky, kuris gana netikėtai tapo didžiausiu jos hitu radijo stotyse.

0: reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva grįžta na jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčio daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro ne atlyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstant į kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos keliones dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelė priėmimų išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
6: Kaip

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
1: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-22 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencijoje užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmoje lygoje rungtyniaujantį Kretingos Miniją. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastuose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse antrą pergalį iš eilės pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7, Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas įsiūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelių eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu, siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo neliktų aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
4: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 4-ąją. 2000-aisiais į pasaulį buvo išleistas prancūzų močio superhitas Lady, pasinaudojęs Niujorko 7-ojo dešimtmečio disko karalių Chic kūrinio semplo. Močio tą pačią savaitę debiutavo pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo pirmaisiais prancūzais, kuriems iškart pavyko pasiekti tokį rezultatą. Iš viso singlą Lady įsigijo daugiau nei milijoną žmonių.

0: 22 МГц режимо, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Vasarį Europos Sąjunga vieneriems metams pratėsė sankcijas Baltarusijai. Sankcijos taikomos fiziniams asmenims ir subjektams atsakingiams už represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos narius ir žurnalistus bei jų bauginimą. Taip pat už netinkamą rinkimų proceso vykdymą, sulaikytojų kankinimą ir kitos žmogaus teisų pažeidimus. Be to galioja ir ekonominė sankcijos prekybos, finansų, transporto, energetikos bei kitose sektoriuose. Siekiama sumažinti režimo pajamas ir užkirsti kelią sankcijų apėjimui. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacijai viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus teigė manantis, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečio turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Ministerijos atstovas priminė 2022-aisiais Europos Sąjungoje priimtą nutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Vokietija reaguodama į drono incidentą Leipcige paskelbė uždarysianti Rusijos konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne. Berlynas pasirengęs Rusijos vyriausybės reakcijai į antradienio sprendimus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokį žingsnį Rusija ėmėsi Berlyno apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcige ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Rusijos vadovu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: senso del mio.
1: Radio Scapse.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Prisipažinkime kiekvieną savo atskirai, kad vis dėlto penktadienis po pietų jau yra gerai. Mintys skrejoja jau savaitgalyje, o jeigu jis dar toks rudeniškas, nostalgiškas, tai kas gali būti geriau? Tai nuo 13 mūsų eteryje geros dienos, su tokia nostalgija į pirmąjį rudens savaitgalį. Čia prie mikrofono Robertas, linkiu visiems gero laiko su mūsų radio stotimi. Na ir kaip visuomet skubėkim prie virtualaus kalendoriaus, o jis sako, kad šiandien jau rugsėjo ketvirtadienis. Ir toji penktadienis, šiandien pasaulinė seksualinės sveikatos diena, romantika, ir šiandien varduvė švenčia Ida, Rozalija, Girstautas, Germanti, Rožė ir Germina. Sveikinam varduvininkus, skubame prie muzikinio kalendoriaus, o čia šventė, tikra šventė. 1981 rugsėjo 4-ąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų popmuzikos ir R&B ikona. Dainų autorė, verslininkė, viena įtakingiausių šio amžiaus atlikėjų pelniusi rekordinį Grammy apdovanojimų skaičių. Kas? Žinoma, atlikėjo Beyoncé, kuris savo karjerą pradėjo dar legendinėje grupėje Destiny Child. Beje, pilnas Beyoncé vardas, tai yra Beyoncé Giselle Knowles Carter. Sveikinam dar kartelį ją su gimimo diena, kaip nekaip 45-metis šiandien. Smagu, ta proga Beyoncé, Texas Hold'em, tęsė geros dienos, o visiškai netrukus keliausim į gerą

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti!
0: Gera prisiminti kelia mus į 1998 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 11 pozicija Madonna Frozen. You.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, grojamiausių dainų 30-ukas jau mūsų radio stotyje, rugsėjo mėno 2024. Martynas Kavaliauskas, Kara.

0: legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
1: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsio metu ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūrėje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūrėje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, diena 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 12, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, super hitas. Keliaukime į 2017 metus, 6 savaitės topo viršūnėje, Ed Sheeranas. Perfect.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Ją uždarykime su Jessica Shy kūriniu Šokam lėtai. Lygiai 14, svarbiausios žinios, po kurių ir vėl sugrįšiu pas jos.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučinti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamos pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos, priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus, nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gauta gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisą policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda, smagu laiką leisti su jumis. Keliaujame toliau penktadienio ritmu, čia senai begirdėtas, jau daugiau nei 10 metų mūsų fonotekoje įsitaisęs Years and Years darbas. Shine.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2017 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 12 vieta Camila Cabello ir jos legendinė Havana.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsio metu ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūrėje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūrėje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, diena 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 12, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: gonna see.
1: Radio Escape.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus šiandien į 2020-uosius. Pradėkim nuo Ievos Narkutės darbo. Šitaip įsimylėti.

Lietuviškas top trietukas mūsų eteryje, priminsiu, šiandien 2020-ieji Ieva Narkutė. Šitaip įsimylėt pradeda mūsų top trietuką, keliaukim prie antro kūrinio. Tikrai jau nemažai vandens nutekėjo nuo to laiko, kuomet pasirodė Justino Jaručio darbas.

Lietuviškame top 3-tuke lieka sugroti vienintelį kūrinį, kuris užbaigs mūsų top 3. Priminsiu, kad turėjom Ievą Narkutę, turėjom Justiną Jarutį, na ir turėkim grupę iš Pajūrio. Mango, sugrįžk, prašau.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lieka kelios dar minutės iki 15 valandos žinių, kadangi penktadienis, užbaikim valandas smagiai. Lubega, I got a girl.

0: trying to talk, but we can't hear ourselves. Preacher list, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety.
1: Radio stotis Kapsai.
2: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienei sakė, prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų įsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipiasi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamos pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos, priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus, nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gauta gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisą policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
3: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnių šilumos.
4: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 ir eteryje prasideda jau trečioji geros dienos valanda, kai kam tai paskutinė darbo valanda šią savaitę ir šiandien džiaugiuosi už jus ir primenu, kad šią valandą turėsim tikrai daug smagių rubrikų, tad likite kartu ir gerą prisiminti, ir muzikinę ruletę, žinoma, informacija apie savaitgalio orus, savaitės naujieną. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį penktadienį.
2: Got a

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2016 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 45 pozicija. One Direction, Infinity.

0: 2000 МГц дажню, 2005 валандас per пара. Радио Стотис Капсей.
1: Хей-хей-хей, герос дінос!
2: Герос дінос!
3: Ору прогнозе.
4: Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūrėje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūrėje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, diena 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 12, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

Sugrįžtųjimų su eteryje su puikia rubrika, tai yra muzikinė ruletė, kuri mums šiandien išsuka 2016 metus. Pradėkim nuo Major Lazer darbo Light It Up.

tikrai puikūs kūriniai buvo kuriami 2016-aisiais ir to įrodymas trečiasis darbas muzikinėje ruletėje, kuri ir būtent sudaryta iš 2016 metų kūrinių 21 Pilots.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji, ne paskutinioji šį penktadienį geros dienos valanda baigėsi, kai kas jau šiandien iš mūsų klausytojų darbus baigė ir galbūt jau po keliu į namus, tai jums, kad kelelis nedulkėtų, labai puiki ir senai begirdėta Liepos daina ant rankų. Lygiai 16, svarbiausios žinios.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę kritiką švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramintai Popovienei sakęs prezidentas sako, kad švietimo problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl pastarajam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitikė šios ministrės darbo, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Savo ruoštų Popovienė teigia gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtino nesijaučianti imituojantį darbo. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Šalies vadovų užsiminus, kad artimiausiu metu jis tikisi susitikti su ministre, pastaroji sakė tokio kvietimo dar nesulaukusi. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijai ateinančiam šildymo sezonui. Būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje arba tiesiog atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Svarbu žinoti, kad kompensacijas galima gauti ir atgalinę datą. Tai yra už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipėsi dėl kompensacijų. Gyventojams būsto šildymo kompensacija skiriama tada, kai šildymo išlaidos viršė 10% gyventojų pajamų dalies, likusios atėmus valstybės remiamos pajamas. Skiriant kompensaciją vertinamos ne tik gyventojų pajamos, bet ir jo nuosavybės teisė turimas turtas. Į pajamas taip pat įskaitomos ir turto, pavyzdžiui, žemės, būsto ar automobilio nuomos ar pardavimo gautos pajamos. Į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40%. Savivaldybė gauta gyventojo prašymą turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per mėnesį. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai į ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvė nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Pagal Lenkijos teisę laikinio oro erdvės apribojimai vienu metu gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Elektros pastatė Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikos įtartina įtaisą policija įtarė sabotažą. Penktadienio rytą pranešė valdžios atstovai. Tyrėjai gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti viešai žinomi įtarimi atvejai vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Pranešime sakoma, kad prie įtaisų buvo pritvirtinti laikmačiai ir variniai laidai. Policija šios informacijos nepatvirtino. Pareigūnai taip pat tikrina kitas aplinkinių regionų pastatės, siekdami nustatyti, ar juose buvo padėta įtartinų objektų. Kol kas jokios žalos nerasta išskyrus pastatę Berheime, esančiame į vakarus nuo Kelno.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda paskutinioji šią savaitę geros dienos valanda, šiek tiek po 16 prie mikrofono Robertas. Į savaitgalį lydžiu jūs su gera nuotaika ir gera diena. Taip vadinasi ši programa, kuri tęsiasi kasdien darbo dienomis nuo 13 iki 17 valandos. Šią valandą gera prisiminti ir kelionė į 2015-osius. Savaitės naujiena, žinoma informacija apie artėjančio savaitgalio orus. Na ir kur mes be Roberto top 3. 3 dainos, su kuriomis lydėsiu jūs ne tik į penktadienio vakarą, bet ir į mano jau minėtąjį savaitgalį. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į 2015-osius rubrikoje Gera prisiminti.

0: reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke, 64 pozicijoje, įsitaiso lietuvaitis Vaidas Baumila su kūriniu Ant mašinos stogo.

Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį Lietuvoje protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį pajūrėje lis smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūrėje gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 12, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top
1: 3. Ir štai išaušo ta minutė, kuomet suskambo Roberto Top 3 paskutinį kartą šią savaitę. O jei rimtai, Top 3-tukas. Čia mano parinktos dainos, su kuriomis lydžiu jus į šio vakaro nuotykius. Pradėkim nuo senai begirdėto ir šiek tiek kitaip skambančio Atlantos darbo Kregždutės.

kas abi dainos mano top 3-tuke šį penktadienį buvo su tokia nostalgija, prisimenant puikius senus gerus laikus. Atlanta Kregždutės, Eltonas Džonas su Britney Spears. Tai tęsiant mano top 3-tuke su ta nostalgija ir uždarykim su kūriniu netgi iš vaikystės. Egidijus

0: geros dienos.
1: Nieko nėra smagiau, kai pranešti, kad aš jau ir jūs tikiuosi keliaujate į savaitgalį. Visi darbai šiandien ir šią savaitę nudirbti. Penktadienio vakaras ant nosės, belieka palinkėti puikaus jo ir žinoma keliauti su jumis į savaitgalį. O ten linksmybės, pramogos, jaukumas, šiluma, įspūdžiai, kelionės ir taip toliau, kiekvienas pagal save. Tai gero, nuostabaus pirmojo rudens šių metų savaitgalio su mūsų radijo stotim, aišku, būtų gerai ir girdėkime jau pirmadienį, šiek tiek po 13 laidoje geros dienos. Čia 4 valandas su jumis buvo Robertas, gero laiko ir iki pirmadienio. Ate.
2: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atako prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpuolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinės ir kitokio pobūdžio išpuolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutė sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutės pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje, tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Kamenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liublinė, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemusios parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. LORA yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų taurų turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
2: 2003. Kevin Little, Turn Me On.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujame tolyn ir šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį Sophie Ellis Bextor, Get Over You ir 2002 jūsų dėmesį.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Sacramento Kings komanda neketina pratesti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti 45,4 milijono, o 2027-28 apie 48,6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Domantas Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Praėjusiame sezone lietuvis sužaidė tik 19 rungtynių, o jo žaidimo laiką riboja traumos. Domantas Sabonis Kings gretose žaidžia nuo 2021-22 sezono. Kings praėjusiame sezone vakarų konferencija užėmė vos 14 vietą ir iškovojo tik 22 pergalės bei patyrė 60 pralaimėjimų. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Kauniečiai ketvirtadienį išvykoje 1-0 įveikė Šiaulius. Jame Kauno Žalgirio lauks pirmoje lygoje rungtyniaujantį Kretingos Miniją. Kretingiškai pirmajame pusfinalyje 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas spalio 11 vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione, įprastuose Kauno Žalgirio namuose. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse antrą pergalį iš eilės pasiekė Panevėžio futbolininkai. Panevėžiečiai trečią kartą šiemet įveikė Gargždų Bangą. Šį kartą tą pavyko padaryti rezultatu 3-0. Panevėžys su 29 taškais rikiuojasi 7, Banga turi 38 taškus bei žengia 5. Susisiekimo ministerijai pasiūlius privalomą atstumą lenkiant dviratininkus paversti rekomendaciniu, profesionalios dviračių komandos Energus įkūrėjas Povilas Šidlauskas ragino šio reikalavimo neatsisakyti. Siauruose keliuose kylančias problemas įsiūlo spręsti svarstant galimybę saugiuose ruožuose leisti kirsti ištisinę liniją. Šiuo metu kelių eismo taisyklėse numatyta, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas, lenkdamas dviratininką, privalo palikti ne mažesnį nei 1 metro šoninį atstumą, kai važiuoja ne didesniu nei 50 km per valandą greičiu ir ne mažesnį nei 1,5 metro atstumą, kai važiuoja greičiau. Susisiekimo ministerija siūlo šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Ministerijos teigimu, siauruose keliuose privalomo atstumo ne visada įmanoma laikytis, todėl vairuotojams kyla sunkumo aplenkti dviratininkus. Šidlauskas teigė, kad atsisakius privalomo atstumo neliktų aiškios ribos, pagal kurią būtų galima įvertinti, ar manevras atliktas saugiai. Edas Butvilas žengė Maljorką vykstančio Challenger 75 serijos Rafa Nadal Open turnyro ketvirtfinalį. Lietuvis aštuntfinalyje 6-3, 6-7, 5-7, 6-3 įveikė šveicarą Remi Bertolą. Susitikimas ant kietos dangos truko 2 valandas 8 minutes.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos radio archyvai ir čia mes šioje savaitėje, 36-oje savaitėje, keliaujame 2021 metus, kur būtent tada debiutavo One Republic kartu su Kaigo bendras darbas Lose Somebody.

0: ищем ту и многохерцу точню, да ищем театр свалом на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atakų prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpuolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinės ir kitokio pobūdžio išpuolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutis sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutis pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai sieną kertama pietų Lietuvoje, tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Kamenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. LORA yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų taurų turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Čia mūsų etrija ir mes keliaujame į 2000-uosius kartu su Leon Rimes darbu Can't Fight the Moonlight.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapse.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Kai kuriems Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva grįžta na jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Rusija gali bandyti eksportuoti Ukrainos grūdus per Latvijos ir Lietuvos uostus. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, taip bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro ne atlyginimas, o dienpinigiai, nes tai pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Nuo spalio įmonės turės iš anksto informuoti darbuotojus, jeigu planuoja mažinti dienpinigius. Be to, jeigu darbuotojai dirba pagal kolektyvinę sutartį, joje nustatyti dienpinigiai negali būti mažesni nei 50%. Naujos taisyklės galios visiems komandiruotėje į užsienį siunčiamiems darbuotojams. Pokyčiai ir darbuotojai vykstantį kitą Lietuvos miestą nuo spalio už vienos dienos kelionės dienpinigiai nepriklausys. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis energijos skirstymo operatoriui išaugo apie 1 milijoną eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, pranešė Finansų ministerija. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į rinkoje plintančią praktiką, kai vartotojams atsiskaitantiems už prekes ar paslaugas pridedamas mokestis už prekybininko pasirinktą mokėjimo paslaugą. Pasak Lietuvos banko valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimo programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešasias paslaugas. Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitimo būdą. Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelė priėmimų išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjų kaip papildomas mokestis už atsiskaitimo kortelę. Tuo metu internetinėse parduotuvėse ar programėlėse naudojimai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Jis apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitimo būdą. Lietuvos banko vertinimo prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliamės į 2019 metus ir jį debiutavo mūsų eteryje 36 metų savaitę, tai James Blunt darbas Code.

0: 2000 duyumluk yarısı yok. Dönüşüm tiyatrosu var onları para. Radyo Stotüs Kapsay.
1: Eteriye Žinios. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos vykdomo hibridinio atakų prieš Europos valstybės ir tęsiamų išpolių prieš civilius taikinius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpolius. Išreiškiant protestą, pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdyto karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos. Švenčionių rajono miškose įrengta medžiotojų kamera užfiksavo 27 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius vyrus. Informacija buvo perduota valstybės sienos apsaugos tarnybai. Jos atstovas Giedrius Mišutė sakė, kad visi vyrai sulaikyti, jie atrodo sveiki. Šiuo metu vertinama jų situacija ir bus priimtas sprendimas dėl galimo grąžinimo. Tokiais atvejais dažniausiai priimamas sprendimas sieną neteisėtai kirtusius asmenis grąžinti, bet sprendimas dar nėra priimtas. Mišutės pastebė, jeigu įprastai dažniau neteisėtai siena kertama pietų Lietuvoje. Tai pastarosiomis dienomis didesnis aktyvumas rytinėje šalies dalyje, Ignalinos ir Švenčionių apylinkėse. Lenkijos gynybos ministras stiprėjančios Rusijos diversijas sieja su šioje šalyje artėjančiais parlamento rinkimais. Neseniai gaisrai kilo dviejose Lenkijos pramonės objektuose. Vienas centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamenos mieste, kitas rytinėme Liublino mieste esančiame gamybos ir sandėliavimo pastate. Premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nebejojantis, kad gaisras Skaržysko Karmenoje buvo sabotažo aktas. Jis pridūrė, kad nors nėra įrodymo apie tyčinius veiksmus Liubline, atsižvelgiant į gamybos pobūdį, negalima atmesti, kad ten taip pat buvo įvykdytas padegimas. Rinkimai Rusijos žemuosius parlamento rūmus valstybės dūmą numatyti rugsėjo 18-20 dienomis. Vokietijos karinis laivynas Šiaurės Atlante sėkmingai užbaigė anksčiau slaptais laikytus naujos Izraelio gamybos raketų sistemos LORA bandymus. Šių ginklų veikimo nuotolis siekia daugiau nei 500 km. Sistema gali būti sėkmingai naudojama iš Vokietijos laivų. LORA yra balistinių raketų sistema, sukurta ir pagaminta Izraelyje, kur ji taip pat buvo ne kartą panaudota. Ji laikoma paleidimo konteineriuose, todėl laivuose ją galima dislokuoti palyginti greitai. Įsigijus raketų sistemą LORA, Vokietijos ginkluotosios pajėgos be sparnuotojų raketų Taurus turės antrą greitai dislokuojamą ginklą smogti taikiniams artimajame nuotolyje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

kartais širdelė būna nerami, būsiu šalia, kol tai praeis.

2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц дажню, 2005 звалом на Сбербара. Радио 100 Тюз Капсель.

su dešinju. Radio Skapsej.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.